0: سن لیتر و سن چان کرم تفکن نوی نانه
1: بود. ارپرس به فینه ریگو نی اوی بنتی مث می فیگو تفتو ام پرس ویته روس تفکن نوی نانه بود.
0: ارپرس به فینه ریگو نی سرته یا نانگلی کن نم نی تامانه پرانی اون تفکن نوی نانه بود.
1: تو به ام پشای سریگو ناشای سنیوتی پتریارشیس ابرا امیس آکیا کوب تفکن

0: چوی سللوی جاوی چیشن جب فرانم بابا
1: ففونه ولشو پیشه نب کاهینه ام این ریخه نت فیب لیلوی افنای چیسی ام بتاب انت بفلاوس
0: او اسمون تنی اس او اب تیرون تاب لیلوی نین چین بسای پیلاوس اتخن تیروف
1: اللیلوی اللیلوی اللیلوی گوی مب شویس خین او گم ویری اللیلوی جه آره بفیسون خنه تکلیسه انتنی